Duun pemirsa sugeng siang lan pepanggian wonten atur Sragen Asriku lumantar radio Buana Asri Sragen. Pepanggian wonten ing siang menika dinten Jumat sore kaping selangkung bulan September 2016. Samangke kula duwe ingkang sampun semati ngaturaken lelangan-lelangan temugi mangke purna nggih. Lan mugi pepanggian sing siang menika panjenengan sedaya tansah pinaringan kawilujengan kasarasan kebak kabagyan mekaten nggih. Lan semoga hingga mangke badhe kepareng kenten badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS ki 082133950947 ugi lumantar telepon 02718907999.

Langsung lumayan mereka kita pika ingkang sampun kepargenton lalu mantar bi ya. Yeah. The Land of Jamfamen. Nah, sugeng siang Mas Dwi menek saking Mas Diat nyuwun lelanganipun mangke grojokan sewu. Nggih, yeah. Kentenipun kagem yang pono Bapak Yon, Bapak RT, Ayah Topan, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninuk, Bunda Natali, Mbak Wi. Wi, yeah, Mbak Rus Anjarini. Matur nuwun yuk gereng nggih. Matur nuwun iki menika kagem Mas Diat nggih ingkang sampun kepareng enten ing siang menika lan ingkang ngersakaken lelanganipun mangke grojogan sewu makaten nggih wonten kemangi sakaripun nyatetaken nggih. Lan ugi matur nuwun menika kagem Mas Diat ingkang sampun kepareng enten ing siang menika.

Para miyarsa sampun ngaturaken lelangan minangkani pamundhut saking Mas Diat nggih ingkang ngersakaken lelanganipun kalawau ingkang sampun kabiyasa Gereja Kansewu. Samangke ingkang badhe kepareng kinten, nggih menika lumantar telepon kita tampi sugeng siang Bu Anak Sri Senagin. Nggih, sugeng siang Bu Nakini, terus mugi atasipun. Oh ngaten nggih, katraken sugeng siang. Ji. Oh yes, siang enggak kemuda gini. Lari gunung. Oh yeah, manggil kak terakan. Amin. Laris. Oh, Cak Roto, oh, Mas Kis wonten ing Pemalang nika, nggih. Oh iya, iya, iya, iya. Ji. Sinten Mali? Oh iya, wonten ing Boyo Lali nggih. Iya. Oh iya. Iya, iya. Oh iya, matur nuwun iki. Yes. Amin. Matur nuwun iki. Yo, kreng matur nuwun gak teraken menika kagem Bunda Gini ingkang sampun kepareng miyos menika. Siang menika ngersakaken lelanganipun Lari Gudung. Iye, penika mangga karep nggih menika kagem Bunda Gini ingkang sampun kepareng kinten nggih. Ingkang samangke badhe katraken Lari Gunung nggih menika menangane pamundhut saking Bunda Gini. Lan sadere mung katraken kula badhe single-single mbok milih siang menika nembe midhangaken katraken kagem Pak Jasmino, wonten kagem Pak Mul, wonten ing Mojosongo ugi, Mas Joko Supriyanto ugi. Katraken Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Fatimah lan ugi kagem ingkang wonten Mas Andri Setiawan, ya Pak Sarbini ugi kagem Pak Pono katraken sugeng siang. Lajeng kagem Bunda Lis, Bu Sugi iki katraken menika kagem Mama Fajar. Lajeng kagem Mas Aat, Mas Kis, terus sebentar tersipun ya. Kagem Bunda Ngatmi, Bunda Natali ugi katraken kagem Bunda Surati ye. Mbak MM ye. Ugi kagem Mbak Ani Suwarno ugi katur sinten malih menika Mbak Warti ingkang wonten ing Lereng Kembangan katraken sugeng siang ugi lan sugeng midhangetaken lan wonten sepen kagem Mbak Nadia ugi sugeng siang kagem Bunda Rus ingkang wonten ing Lego Pelali lan ugi katur Bunda Nyanu Adelia sugeng siang ugi ingkang wonten ing Pelali ugi. Semoga katuraken minangkan pamundhut saking Bunda Kini ingkang ngersakaken lelanganipun Lari Gunung katuraken.

Nggih, pemirsa, kita sampun aturaken kalawan menangane pamudut nggih saking Gundakini lelangan laring gunung. Ingkang sampun kapiarsa, ingkang salajengipun ingkang badhe keparing wonten badhe ngersakaken lelangan nggih, semoga menika lajeng mawon menika. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dwi, tetap sangat semangat nggih, nyuwun sakaripun mangke. Langit mendung kutha Kediri, kagem Mas Dwi matur nuwun yok gereng. Oh nggih, matur nuwun ugi menika katerakan kagem bumi kok ingkang wonten ing Kadipiro Sambirejo. Nggih, siang menika ngersakaken lelanganipun langit mendung kutha Kediri. Ya, penting mangke sakaripun ya mangke badhe katerakan. Lan kala singaken malih menika sampun kepareng kenton nggih menika. Sugeng siang kagem Mas Dwi, sugeng gati saking Bunda Natali siang menika ngersakaken lelanganipun kangeneng ati. Kentonipun kagem sedaya monitor Bu Ana Asri, sugeng siang kagem Mas Dwi matur nuwun yok gereng. Lan ugi wonten malih menika sampun kepareng kenton ugi. Wujeng siang Mas Dwi. Badhe nyun sakaripun mangke Sragen Bumi Sukawati. Matur suwun kagem Mas Dwi sugeng jajiban mugi boten saya saking Bunda Gun. Oh nggih katerakan nggih sugeng siang kagem Bunda Gun. Lan pun tengah mangke sakaripun ugi. Samangke lajeng mawon ninggal nggih minangkane pemendhet saking bumi ko ingkang ngersakaken lelanganipun wonten langit mendung kutha Kediri katerakan sugeng midhangetaken.

pemirsa, kita lajengaken sawetara seragin asriku lumantar Bu Anak Sri seragin nggih. Samangke kawasaken kintunan nika ingkang sampun kuwar kinton nggih. Sugeng siang Mas Dwi, nggih sugeng siang iki menika saking Budang Atmi mangke nyuwun sakaripun titip kangen nggih Mas nggih. Salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Surati, Bunda Natali, Bunda Rus, Mama Trika, Mbak Putri, Mas Sintemal yang menikah, Pak Sarbini, Mama Eswa, Mbak WR, Mbak Ani, Bapak Emi, Tambah Timbul, Bunda Ninu, Budi Ngatiem, Lansdaya Kemawan, Boten Kespen Kagem Mas Dwi, Segeng Makaryo, Matur Nuwun Mas Dwi, Onyi, Matur Nuwun ini menikah Kagem Bunda Ngatmi, Ngang Saman Keparang Kinten Siang menikah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dwi. Menika saking Bumala, nyuwun sakaripun mangke tatung nggih. Salamipun kagem sedaya ingkang nembe midhangetaken kemawon, kagem Mas Dwi. Sehat semangat selalu matur nuwun nggih. Katerakan sugeng siang ugi menika kagem Bumala. Kalajengaken ugi menika. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dwi. Menika saking Mbak Nadia ingkang wonten ing Magru. Kentunipun kagem setia monitor Bu Anak Sri FM langgunipun mangke sumanding matur suwun Mas Dwi yuk gereng nggih matur nuwun nggih menika kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Magru nggih lan semoga samangke badhe katerakan lelangan ingkang badhe kapiyarsa antawisipun mangke wonten seragen Bumi Sukawati mangke katerakan kagem Budagun nggih kalau sing akan mangke wonten titip kangen ingkang badhe katerakan mangke minangkani pamundhut kalau saking Bungatmi nah ingkang saken langit pun sama mangke kita aturaken lan semoga sugeng midhangetaken.

0: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.
1: Ya para miarso, kalau singakan ya, wonten atur seragen asli kuing siang menika. Nah, kalau wis sampun kapiarso atur langen ingkang kaaturaken seragen Bumi Sukawati lan ugi titip kangen ingkang sampun kita midhangetaken atur langenipun ya. Lan lagu ingkang salajipun mangke wonten tatu ingkang badhe kaaturaken kagem Bumala Sumanding mangke kagem Mbak Nadia ingkang ngersakaken langenipun. Lan sampai kita terima katakan, nika kita bingat malih ingkang sampun keparing genton, nika sugeng siang mas du, nika saking ipung yun tersna, katresnan sejati, kenteripun kagem setia monitor Buah Nasri, kagem mas duwi, sugeng igati, mungkin beten saya, yuk gereng onge, katakan nugi sugeng siang, nika ye. Lan semoga, lacing emang nika katakan lelangan ipun, ingkang pun kersakan, maki watan tatu, kalacing akan sumanding, kita katakan semoga sugeng midang katakan.

Iki para pemirsa kita lajengaken lan klawu wonten katresnan sejati lan goyang Semarang samangke badhe katerakan lelangan negara angin sasampunipun mangki kita punggil sota wis lan sabibaripun adan dur badhe kalajengaken malih pramila pun geser gelombang tetep wonten ing Bu Anak Sri Srawi.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sumangga ingkang badhe dereng-rengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Ana Asri 0 kali 7 tunggal 890 7 songo songo utawi